حمل نواك الدويهيو لبارو ما كانوا أنا من تبوت في نما فريبو كنت موري أو كنت جارك يمانع نهارته بمنادرومي عين تلروني كلك بيكوغو أو أتاي أو نمانينا في من تاوتيه كان يوسيران لانون دوريام كا بروغرام أوفيس يقام تواكي من تبوت في بوكنت موري أو كنت جارك بس بيكوغو يكي كان تنها كيري أتاي نيني بنتوانا تقاهنا روتا مرروني أتاي نيني أو أتاي أكيب ميك Yes, no, what an hour we may walk, but if you aren't what any known, my see a tiny nene, a kia sendig and the carang are you, or a kia paga yeriki, in Berlin de Buina, not when the Buiner well. I remember, but Kiriba Sepontimeto and Mice, and Kaila de Pico, Nagika than an akiri a tiny nene, a kia paga yeriki, in Berlin de Buina, not when the Buiner well. Tiriki are already, if we can de Pico, for men wapi, not when the Buiner mewa, Tiriki, Mamaran de Kariki. Atin wana kon nemewa tiriri ibugina ba itwa ita uroi da patan tete inaine na kon dil kogo awa akona ndika kanganga ikai na kon jatei are bungiek inaki koro unan jatei inaki roari ila wawatana kana ibungiek tikanganga nilegereke meana tapo nigeike jatei awa itikanganga nilegereke meana tapo nigeike jatei ibugina merurumin jatei inaine are bikogo awa nakaireke iluna Tirita tandara inanoni pikokouna akita unara antiaine utainti pikokou oatebung Kai rotakin antenan norak, tesine imuintepu, rotakin narayan otiaine imuintepu, agrau narayan otetinaine ribgogu, ariekona anikarekia, memeran narayan ot, keorakin teyan, erekirona tekanika kokorua, uruakin narayan ina layan ot, yepukin kapayan anakontai, aika anarko. Kanarako mentipikoku, ayaki kantanengaki. Tipikoku ayaki kantanengaki, erike inanon taintemeni, fetiaki yang oroi, imeran jetainaine, awatetain mani. Apa kahana diri kita yang wabui? In orang kita begini pas bentuk mana ibu akan nampen tiba-tiba ke, nang mai setiap gogo uriah tayin ini, ni diri kita memerang tiang hari ini, yang di terayu under gogo diri kita memerata, yang di kawan kita ko, akar kita di service intaina, awan di tapu hari nak kainan wak, awai bentuk memerah kita memaku, kawari yang nak klinik, tiang orang kita begini akar kita ibu pok, ibu kita tetap kawan setiap gogo, ayah kita anda nengah ini tiada nubule, ayah kita melom. Aku guna ni kapung guna tepasin at emergency contraceptive pill. Tenua tepung imun tepu otak in tetukwa tipi koko ayak ikan tanengat. Kawara di klinik ada kubukhan mengaya. Al teleponia awa wawa akia. Nakia pona ibukini program. Teleponia awa wawa akia ayakia pona ibukini program. Ukoi ada kukainan otipu buki. Kandapa? Atikirai.